0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1519. španski osvajač Hernán Cortés iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. uništenjem carstva Azteka. 9. jula 1609. rusko-njemački car Rudolf II. Da bi pridobio češke protestante, izdao je povelju o slobodi vjeroispovijesti u Češkoj. 1944. britanske i kanadske trupe preuzele od Njemaca u Drugom svjetskom ratu grad Caen u Normandiji nakon žestokog bombardovanja i jednomjesečkih bitki. Na današnji dan 1956. u Concordu u Kaliforniji rođen Thomas Jeffrey Hanks, američki glumac. 9. jula 1959. u Sarajevu umro bosansko-hercegovački historičar i književnik Hamdija Kreševljaković. Na današnji dan 1993. koristeći DNK metodu, britanski naučnici identifikovali posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice koji su ubijeni u ljeto 1918. godine. 2002. pripadnici SFOR-a u okolini Foče uhapsili Radovana Stankovića, optuženog za učešće u silovanjima Bošnjaka 1992. i 1993. godine. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina zatvora. Stanković je pobjegao 25. maja 2007. iz KPZ-a Foča. Nakon petogodišnjeg skrivanja, ponovno uhapšen 21. januara 2012. i sproveden u zatvor na izdržavanje kazne. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2004. kantonalni sud u Sarajevu izrekao Miloradu Rodiću kaznu zatvora od 5 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u sarajevskom naselju Grbavica tokom 1992. i 1993. godine. Rodić je 6. jula priznao krivicu za ovu tačku optužnice.

Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

starosti od 20 do 56 godina, dok Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za posmrtnim ostacima oko 900 žrtava. Učesnici Marša Mira danas nastavljaju drugu, ujedno i najzahtjevniju etapu pohoda od kampa u lipnju prema Mravincima. Više od 6000 učesnika jučer je uspješno završilo prvu etapu dugu oko 30 km, a organizator

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1519. španski osvajač Hernán Cortés iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika, koje je okončao 1521. uništenjem carstva Azteka. 9. jula 1609. rusko-njemački car Rudolf II. Da bi pridobio češke protestante, izdao je povelju o slobodi vjeroispovijesti u Češkoj. 1944. britanske i kanadske trupe preuzele od Njemaca u Drugom svjetskom ratu grad Caen u Normandiji nakon žestokog bombardovanja i jednomjesečkih bitki. Na današnji dan 1956. u Concordu u Kaliforniji rođen Thomas Jeffrey Hanks, američki glumac. 9. jula 1959. u Sarajevu umro bosansko-hercegovački historičar i književnik Hamdija Krševljaković. Na današnji dan 1993. koristeći DNK metodu, britanski naučnici identifikovali posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice koji su ubijeni u ljeto 1918. godine. 2002. pripadnici SFOR-a u okolini Foče uhapsili Radovana Stankovića, optuženog za učešće u silovanjima Bošnjaka 92. i

2003. godine. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina zatvora. Stanković je pobjegao 25. maja 2007. iz KPZ-a Foča. Nakon petogodišnjeg skrivanja, ponovno uhapšen 21. januara 2012. i sproveden u zatvor na izdržavanje kazne. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2004. kantonalni sud u Sarajevu izrekao Miloradu Rodiću kaznu zatvora od 5 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u sarajevskom naselju Grbavica tokom 1992. i 93. godine. Rodić je 6. jula priznao krivicu za ovu tačku optužnice.